Tanzinett.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

מגיעה ואני לא מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קללה.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: מלחמה או בית שאן, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
2: מעולה.
3: 99 FM.

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם על כיסאות מוזיקליים. אני רוצה להגיד שלום לשיר הזלוף.
2: שלום.
1: מה הולך?
2: טוב, מתרגשת.
1: את נהנית להתראיין? אוהבת את זה?
2: מתחלק. כאילו, אני אוהבת את זה. אני מרגישה לפעמים מאוד חשופה או חשופה מדי, אז יש לי איזה קצת הרתעות, כי אני גם לא יודעת מה ישאלו אותי. אז אני כאילו מרגישה שאני הולכת על האוויר ומנתבת, אבל אני לאט לאט קולטת את זה, ולאט לאט, גם אני לא כך אוהבת לדבר על עצמי.
1: כן?
2: כן. אני לאט לאט לומדת איך לעשות את זה. זאת בתנועה אצלי.
1: תשמעי, היה לך טיפול בחשיפה, כאילו ב...
2: טיפול בחשיפה.
1: כן, אהבתי. בעוצמה גבוהה, כאילו בסוף הכוכב הבא, שהיית שם בעונה האחרונה, עד הגמר, זה חשוף, זה לא...
2: זה מחנה אימונים.
1: כן.
2: זה היה ממש מחנה אימונים לקוקול, איך להביע את עצמך, באיזו דרך, שפתאום זה לא הלוונטין 7. זה, אתה בפריים טיים, אתה באולפן גדול, אתה עם שופטים, אתה משחק אחר לגמרי, הרגשתי שאני משחק מחשב.
1: מה החוויה הכי טובה שהייתה לך ב... או בואי נגיד החוויה שהכי צרובה לך מתוך הסיפור הזה שנקרא הכוכב הבא?
2: שהייתי צרודה.
1: כן, זה ה...
2: שתי חוויות, אחד, כל פעם ששרתי שיר מקורי, זאת אומרת אם זה היה מעריב לנוער או אביר על סוס לבן, היה איזה פוקוס מסוים.

0: איזה שקט, היה איזה רגע שהרגשתי שכולם איתי ברגע שאני שר השיר המקורי, אז נורא נצרב בי המבטים של השופטים, של הקהל, שהם ממש מקשיבים, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, במיוחד בתוכנית, במיוחד שהכל נורא מהר, במיוחד שכאילו שומעים מיליון זמרים ועוד באודישן בכלל.
1: כן.
0: והיום הזה שהייתי מפורקת, כאילו עליתי בלי קול בכלל, כשנועם וגל דופקים ביצועים, ואני אומרת, איך אני עכשיו מתעלה, או לפחות משווה, או לפחות, לא יודעת, עומדת, פשוט עליתי, ואני שרה, ואני, אין לי, אני צוחקת תוך כדי, אני, אין לי קול, ואני כאילו רגישה ברמות, כאילו, כל העיניים שלי דמעות, אני כאילו, לא יודעת כבר, ופתאום אני פותחת את העיניים, וכולם בוכים ועומדים על הרגליים. ואני כזה, מה? הייתי כל כך לא מחוברת? זאת אומרת, כל כך הרגשתי לא טוב שהגוף שלי, הייתי מחוץ לגוף, לא הייתי קיימת ברגע, שרק כשראיתי את זה בטלוויזיה, הבנתי מה קרה. הבנתי איך הופעתי, הבנתי מה שידרתי, הבנתי מה קרה שם עם השופטים, וזה היה הרגע הכי צרוב שלי מכל העונה.
1: בדיעבד, מתבאסת שזה נגמר ככה? שכאילו שאת שמחה עם התוצאה?
0: כשהתקדמנו עם השלבים, פתאום האירוויזיון התקרב, אז אתה כן פתאום מדמיין את עצמך שאומר, רגע, אני בגמר. זה סיכוי אחד מתוך ארבע לקחת את הדבר הזה. אבל אני אגיד לך את האמת, כן רציתי, כי אני אוהבת להופיע, ואני יודעת שאם הייתי זוכה, הייתי עושה את זה על הצד הכי טוב, והייתי מביאה משהו פרש, חדש, מוזר, כאילו. אבל בגמר, לנועם היה מגיע.
2: את ונועם בעצם בקשר, כאילו דיברתם כזה אחרי האירוויזיון?
0: אני שלחתי לו בהצלחה, זה כן, והייתי ממש במתח. אני שתדע שהיה לי אימור מההתחלה, הייתי מאוד עקבית. אני אמרתי לחברים כל הזמן, ראשון שני, ראשון שני, וואלה. ראשון שני. הייתי ממש עקבית, כאילו שזה לא מתאים לי בכלל. ובאמת אני חושבת שבגמר הוא הביא ביצוע קולי שלא היה אפשר להתכחש.
2: כן.
0: זה היה מפחיד. עכשיו אני גם אגיד לך, זו תחרות שכולם מזייפים בה. כי זה לייב, כי זה מלחיץ, כי זה מול כל אירופה, כי זה, אתה עולה לשיר אחד, אז עד שנפתח לך אתה כבר צריך ללכת. כאילו זה שלוש דקות שצריך להביא בהן הכל. ובאמת, בחיים לא היה זמר כזה, ברמה כזאת באירוויזיון. זה, הפערים בביצועים היו מטורפים.
2: כן, זמר פגע, זה מה להגיד.
0: ואפילו השופטים, סבבה, לא נתנו לנו דוס פה, אבל אני אמרתי, טוב מאוד, שיתנו לנו 10, שיתנו לנו 8, שיתנו לנו 4, 2, כל נקודה חשובה. ובאמת אני חושבת שהשופטים נתנו את הניקוד, כי לא היה אפשר להתכחש לרמה. פה זמר חיה.
2: חיה.
0: חיה.
2: אין מה להגיד. עכשיו, בדיעבד את כאילו עכשיו ראית שנייה על איזה מקום הוא הגיע, שהוא הגיע למקום השני, האם זה כן מעורר איזה התבאסות, או איזה קנאה, או...
0: לא, טוב שהוא עשה את זה, זה לא שלי. אני יכולתי לעשות את זה אחרת לגמרי. הייתי עושה משהו שונה לחלוטין, כי אני לא נועם, אז הייתי מביאה שיר אחר, ביצוע קולי אחר, פרפורמנס אחר, הכל היה אחר. ואני אגיד לך את האמת, אני חושבת שזה טוב שהוא עשה את זה, אני חושבת שזה לא היה שלי מלכתחילה, וזה גם הוכיח את עצמו. זכינו מקום שני, אני חושבת שאם לא היינו במצב כזה בעולם, היינו לוקחים ראשון, אם היינו פשוט כמו אוסטרליה.
2: כן.
0: כאילו, בלי שום, כאילו היינו פתק לבן כזה.

0: השם.
1: אתם על כיסאו מוזיקל עם שיר הזלוף פה באולפן. בואי נדבר על שיר האודישנים האולטימטיבי.
0: אני לא הצטנעתי הפעם.
1: לא, ממש לא.
0: בעיניי זה אביר על סוס לבן מאמצע פלורנטין.
1: למה? תסבירי.
0: אני בחרתי בו כי רציתי להראות את כל מה שאני מסוגלת לעשות, כאילו הרבה גוונים, כאילו תעודת זהות שיש בה מכלול של צבעים שאני כותבת יוצרת, שאני שרה יפה, שיש לי מנעד, ושאני יכולה פשוט להיות ככה. אני לא צריכה משהו מאחוריי. אני עומדת איתנה, ואני מביאה שיר ערום, חשוף ומדויק. והלחן שלו מתפתל כזה, וכאילו הוא נעים, אבל התוכן שלו הוא קצת כואב, וכתבתי אותו ויצרתי אותו, וכאילו הוא הביא לי המון. כי זה גם אמרו, רגע, היא גם כתבה את הדבר הזה. כאילו, רציתי לקלף את השכבות שלי לאט לאט כדי לסקרן. במקום רגע להביא את כל מי שאני בבת אחת. לא, חכו. רגע, יש לנו עונה.
1: כן, הייתה בנייה מתוכננת.
0: אני כאילו ניסיתי כמה שיותר, גם היו ספשיילים, אז כאילו היה דברים באמצע, אבל רציתי להגיע לאיזה פיק מסוים. ודווקא בפיק,
1: כן,
0: נפלנו קרסת, חזק. כן. כן.
1: אז את אביר לבן אנחנו נשמע בגרסת לייב פה באולפן.
0: יס.
1: כן.
0: אביר על סוס לבן מאמצע פלורנטין, שם קצת מסובך.
1: אביר על סוס לבן מאמצע פלורנטין, שיר הזלוף פה לייב באולפן, בוא נשמע את זה.

0: שיר עזוב פה באולפן. בואי תספרי על שיר שהשפיע עלייך בילדות, בנערות. בחרת את אימי להחיים של קרן פלס.
1: ברור.
0: בהקשר הזה, תסבירי אבל שנייה למה.
1: אני נחשפתי לקרן פלס, חושבת 2008-9, כאילו שהייתי בת 9 כזה, לאבא שלי היה את הדיסק של האלבום הראשון שלה, אימי להחיים, והוא עשה לי סיבובים באוטו, ואני שומע את האלבום הזה בלופים. כאילו, אני לא הבנתי איך זה הגיוני שיש מישהי שהיא גם זמרת והיא גם מרגשת והיא גם ממציאה כאילו את כל הדבר הזה. לא הצלחתי לחבר את זה. זה היה כאילו וואו. ואז אמא שאמרה, היא כמו יהודית רביץ שאת מכירה, היא גם כאילו, כאילו לא הבנ... כאילו הייתי עוד פיצית. והאלבום הזה נשאר איתי כאילו תיכון בדרך לבית ספר עם האוזניות, עם אלה החיים, זה ופרמור כאילו. לא יודעת, משהו בה נותן לך מקום, משהו בשיר הזה, הוא גם נורא טרגי ואבנגרדי, הוא כל כך יפה, ובכללי האלבום הזה הוא נורא אנושי. יש משהו באלבום הזה שאני נוצרת, כאילו. ותמיד רציתי להיות קרן פלס, לנגן ולהמציא שירים על הפסנתר.
0: מרגישה בוא נגיד, היצירתיות, האומנותיות של קרן פלס, נתנה לך גם איזשהו חופש להתפרע ולהיות מי שאת?
1: ברור, כי היא גם אמנית שלא מתפשרת, וזה מי שאני, וכ...

0: שיר הזלוב בגיסור מוזיקלי, שיר שהיית רוצה שיהיה שלך.
1: צ'הירו.
0: צ'הירו של בילי.
1: וואי, איזה שיר, אלוהים.
0: ספרי רגע על ההרצה הפסיכית שלך, נראה לי.
1: את האמת שכבר לא כל כך.
0: וואלה, למה?
1: היא ביסה אותי.
0: כי?
1: כי היא לא תומכת בנו. ואת יודע שהיא האמנית היחידה שביסה אותי. כי אותה אני מעריצה. וזה מרגיש אישי מאיזושהי סיבה. כי אני הייתי שם כשהיא לא הייתה של כולם. אני הייתי שם באושן אייז. כאילו, אני השמעתי לחברות שלי בסאונד קלאוד. תקשיבו, זמרת וזה, ואמרו לי, מה זה הדבר הזה? כאילו, אף אחד לא הבין בהתחלה. וזה שוב פעם מזכיר לי אותי קצת, אפילו שהיא כאילו הבינו די על הוואן, פשוט לא בארץ, אבל כן. באושן אייז היא כבר התפוצצה ברמות. אני חושבת שהיא ההתגלמות של מישהי בגיל שלי, שלא מתפשרת ברגע, ומכתיבה את המיינסטרים, איך שלה מתחשק, וכל מה שהיא לובשת, זה לה, זה אנשים רוצים, והמעטפת שלה היא נורא חריפה, ונורא חדה, ואינטליגנטית, והטקסטים אמיתיים, וחשופים, וערומים, והיא שרה יפה, והיא נראית מדהים, והיא רוקה, אין משהו שאני כאילו, וצ'הירו, זה כאילו שיר של 5 דקות,
0: כן.
1: וגם אני רוצה כזה, שיר של 5 דקות, בלי לשים חשבון על כלום, בלי לחשוב על מה יגידו, ומה ישדרו, ומה יהיה, ומה איך, ואולי זה ארוך מדי, וזה חשוף מדי, וכאילו, היא פשוט נותנת שם פארטים, כאילו, זה 3 שירים כן. בשיר, וזה איכשהו מתחבר, ומדהים, ובאמת, הייתי רוצה מאוד, מאוד, מאוד שיר כזה.

0: שיר הזו פה בקיצור מוזיקלי, עם השיר האחרון ששיזמת.
1: אני אבדוק.
0: תבדקי.
1: יאללה.
0: את נוהגת? סעת כאילו...
1: לצערך כן, לצער כולם כן. משתדלת. קונסידיידד של יאללה ליאנג.
0: של יאללה ליאנג.
1: כן.
0: אותה אחת שעשה את מסי?
1: כן. היא מדהימה, יש לה אחלה אלבום. אמיצה גם. חשופה.
0: כן.
1: אני, יש לי אוטו, אני נוהגת. אני שמה בו את כל המוזיקה שאני רוצה לשים.
0: אני רגע, אבל שאתה דווקא, תומעים אותי מהנהיגה, דווקא זה עניין איזשהו דמיון מסוים. יש איזה דמיון מסוים בינך לבין לולה יאנג, בא משהו באיזה... זה חספוס קולי, גם לא קשר לצרידות, כן? זה משהו ב... זה דרייב פנימי עם חספוס כזה, את מרגישה את זה?
1: אני מבינה מה אתה אומר, וכן, כי כאילו גם היא נראית, אני לא מכירה את העודות של לולה יאנג, כאילו אני לא כמו שאני מכירה, נגיד ריי או בילי או קרן, כאילו עודות כאלה, אבל רואים את המלחמה, אם שבן אדם עבר ורצה את זה כל כך, אבל כן, אני מבינה אותך, וזה מחמאה ענקית, כאילו.

0: השיר הזה פה בכיסאות מוזיקליים, השיר הכי טוב לצרוח במקלחת. כן, שאלה אינטימית, אבל...
1: ואני אגיד לך, זה אינטימי וזה יצא, זה עובד בכפר.
0: זה עובד בכפר של הודיה.
1: פאקינג עובד בכפר.
0: למה?
1: קודם כל אני מתה על הודיה. מתה עליה, אוהב את השירים שלה. אני חושבת שגם היא עבדה מאוד קשה, היא גם יוצרת, היא גם כותבת, היא גם עושה הכל מאלף עטף, וגם רואים את זה, את הפרפקציוניזם, כאילו, רואים אותו. אני לא מכירה אותה, ואני רואה את ה... את הראייה לפרטים הקטנים, גם מה שהיא עשתה עכשיו עם הטלפון,
0: כן.
1: היה נורא מגניב.
0: גם לה יש איזו מוזרות קלה.
1: אני חושבת שכל מי שמצליח יש לו מוזרות קלה. יש לו משהו. אי אפשר להיות נורמלי ולהצליח הצלחה. הניצוץ הזה, להוסיף לגלגל משהו, הטירוף הזה הוא חשוב. והיא, אני לא מכירה אותה אישית, אבל אני נורא אוהב את השירים שלה, ואני צורחת אותם. בעיקר במקלחת. גילתי, גילתי אס צ'ארג' כאילו.
0: אני רוצה שאני לגעת עוד איזה שנייה במוזרות.
1: אתה חושב שאני מוזרה?
0: אני לא חושב שאת מוזרה, בטח לא באישי. אני חושב שהמוזיקה, ליצירה שלך יש איזושהי מוזרות. יש, okay. יש איזה משהו שהוא שונה, שהוא אחר.
1: אתה חושב שזה יתרון או שזה חיסרון?
0: אני חושב שבהתחלה זה הדבר שהיה קשה להקל אותו. ולא עכשיו, אני בטח כזה שנים אחורה.
1: קיפוד?
0: נניח.
1: אוקיי.
0: זה הדבר, כאילו, לא רגיל. עכשיו, זה, או שכאילו, מישהו אמר, הבנתי, יש פה איזה, יש ניצוץ, יש עניין, שאנשים אמרו, כאילו, "The fuck." השאלה אם הדבר הזה הוא מודע, או שהוא פשוט זה.
1: אני חושבת שהדבר הזה הוא פשוט זה, מהנקודה של, אני לא מצליחה, ואני לא רוצה לוותר על כלום, כי אני רוצה שיקשיבו. אני רוצה, והמוזרות הזאת, אני חושבת שהיא היא יכולה להיות כללה, והיא יכולה להיות מתנה, כמו שאמרת, שפעם לא כל כך הבינו. ומי שכן, ממש אהב. זה היה כאילו, אמרתי, מי שמקשיב לרגע ואוהב, הוא ממש מת על זה.
0: הוא איתך.
1: הוא איתי זה, הוא שבוי שלי. אז אני ממשיכה ככה, כי גם ככה אני לא יודעת לעשות משהו אחר. המוזריות, הקוורקיות הזאת, במלודיות, בהפקה, ההפקה מדברת אותי, זה מה שאני שומעת בראש שלי. כאילו, אני הולכת ברחוב, אתה רואה אותי בן אדם סבבה כזה, זה מה את בן? זה כאילו מה שעובר הרס וחורבן. זה מה שעובר לי בראש.
0: כן, הרס וחורבן?
1: כן, תאונת דרכים בתנועה. ככה אני...
0: בתוך הראש שלך?
1: כן.
0: כל הזמן?
1: כל הזמן. Overthinking כל הזמן. חושבת על המון דברים במהירות של 4,000 כמש, כאילו. אז כשאני כל הזמן בעשייה, אז אני פחות מתייחסת למה שיש לי מאחורי הראש, אבל כשהיו תקופות שאף אחד לא שמע, זה היה לי הרבה זמן לחשוב. ושם הגעתי למקומות קצת חשוכים, שיצאו מהם שירים מאוד יפים, שיצאו באלבום הבא, שאני עובדת עליו עכשיו. ויש לי שם אדיר.
0: ספרי.
1: אני לא יכולה, זה הפתעה. אני לא מסוגלת, אני אעשה אחרי שאת זה, אני אגיד לך. תקשיב, שם אדיר. בעיניי זה שם אדיר.
0: אם עוד שנה דברים לא יצליחו כמו שמצליחים עכשיו, ותלכי, לא יודע, 6 צעדים אחורה, מה תעשה?
1: הייתי בבוץ, כבר. אני יודעת איך לצאת ממנו שוב.
0: אוקיי.
1: אני אמצא את הדרך, אבל אני לא אוותר אף פעם, כי אני לא יודעת לעשות שום דבר אחר.
0: תשובה נהדרת. ונראה לי שברגע הזה, כאילו אם תהיו בבוץ, את פשוט אפשר להיכנס כזה למקלחת וליצור חובות בכפר. תודה.

0: השיר הזה בגיסור מוזיקליים.
1: סתם, את השיחה מעניינת, זה עם, כאילו אמא שלי אמרה לי שהיא ואבא שלי לפני שהם הולכים לישון, אז אתה יודע, הם תמיד מדברים לפני השינה על הילדים, על מה יש לדבר. ואבא שלי כזה, אמר כזה, דפי, אני לא יודע, אני מאבד אמון, לא יודע מה יהיה עם זה, זה היה עוד לפני הכוכב. כאילו, אולי שתלמד משהו, כבר תעשה עם קצועי, כבר בת 24, מה קורה וזה, ואמא שלי אמרה לו, רובי, מי ששר ככה ומביע את עצמו ככה מבלי לפחד, מוכרח להצליח, מוכרח להיות בקדמת הבמה. אז כל זה היא אמרה, שהיא אמרה, אבא איבד אמון ואני תמיד האמנתי. זה השורה התחתונה. אבל היא אמרה לי את זה כזה, בעיניים נוצצות כאלה, כאילו, כשההורים שלך אוהבים את המוזיקה שלך, זה יכול להיות חיסרון, כי יכול להיות שזה סחי מדי, וזה יכול להיות יתרון, כי אנחנו מאמינים בך. אני אוהבת שאמא שלי לא אוהבת את השירים שלי.
0: היא לא אוהבת?
1: יש, למה את צועקת, ולמה הכל לא טוב. אבל אפשר, can I have something good? ככה היא תמיד אומרת לי, from a happy place, כאילו אני יכולה משהו אופטימי פעם אחת, וכזה לא. מה יש אופטימי? בואי תספרי לי, כאילו, זה הריב החמוד החוצה שלנו, הם באו לברבי פעם ראשונה. פתאום אני מסתכלת ואני רואה את ההורים שלי, וההורים שלי בשוק בכלל שיש אנשים. הם לא הבינו מה קורה, עד שהם הגיעו לברבי והבינו את הפרס, כאילו, פתאום, וואו, אוקיי, היא עובדת בזה, זה קורה, אבל כאילו, ההורים זה היה קטע, כי אתה יודע, לבוא ולתמוך בך, שאתה אומר, אני לא לומד, ולי לא יהיה מקצוע יציב, ואני רוצה את זה. כי זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. ואמא שלי אמרה לי, אז את כמה, סבא שתמיד אמר, אם אתה קם עם מנגינה בלב, תעשה מה שאתה צריך דוקטור להנדסה כימית. אני אוהב את זה, אני קם מנגינה בלב כל מה שאני הולך לעבודה. זאת אומרת, אם את, אז תהיה הכי טובה בזה. אז אנחנו ניתן לך את כל הכלים, אנחנו ניתן לך את כל ההשכלה שאת יכולה, כדי שאת תהיה הכי טובה בזה. וכן.
0: מדהים, מדהים, באמת.
1: תודה לאמא ואבא וסבא וסבתא.
0: ממש.
1: כן.
0: אנחנו לקראת סיום.
1: היה מאוד כיף.
0: כן, לגמרי. אני רוצה גם להגיד על כמה דברים שקורים בתקופה הקרובה. זה משתי הופעות, נכון? בעתיד הלא רחוק.
1: באמפי שוני.
0: כן, אז אחת ב-26 ביוני, נכון?
1: כן.
0: זה מופע שקיעה, ואז גם ב-27 באוגוסט, סוף הקיץ.
1: חמישי ערב, כן.
0: חמישי ערב, פצצה, זה כיף.
1: כן.
0: אז זה בשוני. אני רוצה שאנחנו נחתור פה לסיום עם שיר שעושה לך לבכות. נכון?
1: יואו.
0: כן, אז בחרת פיבי ברידג'ס עם גארדן סונג.
1: כן, וואי, כמה הייתי בוחר. הייתי פותחת את הבר ושמה פשוט את השיר הזה.
0: הבר שבלת בו.
1: כן, פשוט עורמת כיסאות ובוכה. כאילו, זה היה מנהג של כזה, של יום חמישי בעיקר. ובאמת זה שיר שגם ההפקה שלו בכללי, פיבי ברידג'רס היא אחת כאילו הרפרנסים, אחת האידוליות שאני הכי כאילו מסתכלת אליהן, היא מיוחדת והיא עושה מה שבא לה. ושזה החלום.
0: כן. אני אסיים עם זה, נגיד לפני זה תודה רבה ליונתן שלב, לדנה רונן, לאסף אבא נחמיאס ולעידו דודוביץ'. שיר זלוף, תודה רבה.
1: עידו פורט, תודה רבה.
0: איזה כיף, תודה.
1: יס.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית.

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.